0: 99,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca.
0: Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6400 499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

25 minuta, dobro jutro želimo s 97,9 MHz-a. Mlado i staro se je veselo. Kao što Božek Meštrović pjeva u pjesmi koju upravo slušamo. Kad branje grozdja dojde. Kratka najava onog što vas čeka u našem programu danas. Par riječi o prognozi, najava radnog vremena prodavonica i to je jedini razlog da prekinemo ovu krasnu muziku. Što se programske sadržaje tiče, u 8 su duhovne minute, radio oglasi su 8:30, prvi radio tjednik danas je u 9 sati. U 10 je vrijeme rezervirano za emisiju Rak nije mrak. Pa onda dalje redom radio tjednik u 13, pa i u 18 i radio oglasnik u 19:30. Čujete kakva muzika u pozadini, jasno da ovih dana preferiramo upravo takvu. Pogled na temperaturu vani kaže 8. Maksimalac danas 24. Ne bi trebalo biti nikakvih padalina. I u narednim danima slično vrijeme, a nova runda kiše tamo krajem idućeg tjedna, četvrtak, petak. 7:26. Početnike na radno vrijeme prodavonice Trgocentra danas u Varaždinskoj 2A u Zlataru, dakle rade ove nedjelje 13. rujna od 7 do 13 sati. Programske sadržaje najavili, više manje možemo baciti oko i na ceste. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Nema životinja, predmeta, prometnih nesreća po cestama. Sasvim solidno za ovo jutro, 13. dan mjeseca rujna. Dobro jutro još jednom svima. Bilo da samo slušaju radio uz kavicu, se možda spremaju u berbu, imaju jedan rani froštikelj. Živi, zdravi i bucmasti nam bili. To je to za ovu najavu. Nešto promidžbenih poruka i naravno prvenstveno puno dobre glazbe. Dobro jutro još jednom svima uz

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
5: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
4: u tren sve je nestalo.
5: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj,

Drage slušateljice i slušatelji, danas na 24. nedjelju kroz crkvenu godinu od srca vas pozdravljam, Matija Vragović, župnik župe Svetoga Mihaela Arkanđela iz Mihovljana. Na početku ovoga razmišljanja poslušajmo riječi Svetoga Evanđelja po Mateju današnje nedjelje. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga kojemu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjeti gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga kojemu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluje svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac svoj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Drage slušateljice i slušatelji, sestre i braćo, današnje evanđelje donosi nam jedno pitanje koje je danas vrlo aktualno. Koliko puta trebamo prostiti svom bratu koji mi nanese nepravdu? Čuli smo da Petar misli da je velikodušan kada kaže do 7 puta. A Isus mu odgovara: Ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Isus nam, naravno, ovime ne daje nekakvu matematiku oprosta, nego nam govori o srcu koje ne želi živjeti zarobljeno u ljutnji, povrijeđenosti i osveti. Živimo u vremenu u kojem se ljudi lako podijele. Dovoljna je jedna riječ, jedna objava na društvenim mrežama, jedan politički stav ili nesporazum u obitelji, pa da godinama ne razgovaramo. Ponekad nosimo stare uvrede kao da su naše najveće blago. A danas nas Isus podsjeća: Ne dopusti da tuđa pogreška postane zatvor za tvoje srce. Oprost ne znači reći da nepravda nije važna. Ne znači dopustiti drugome da nas ponovno povrijedi. Oprost znači odbiti mržnju kao način života. Ponekad treba postaviti granicu, tražiti pravednost i zaštititi sebe ili drugoga, ali bez želje za osvetom. U prispodobi koju smo čuli, kralj oprašta golemi dug svome sluzi, a ta isti sluga odmah zatim nije spreman oprostiti mali dug svome bližnjemu. Možda se i sami tu prepoznajemo. Koliko smo puta mi sami tražili razumijevanje, a drugima ga teško pružamo. Koliko puta želimo da Bog oprosti naše slabosti, a istodobno
dugo pamtimo tuđe. Možda nam danas ne treba veliko obećanje. Možda je dovoljno napraviti jedan mali korak. Nazvati osobu s kojom ne razgovaramo, prestati prepričavati nečiju pogrešku, izgovoriti oprosti ili u tišini reći: Bože, pomozi mi oprostiti. Oprost je ponekad težak, ali oslobađa. Ne mijenja prošlost, ali može promijeniti našu budućnost. Zato neka nam današnja Božja riječ ostane kao jednostavan podsjetnik. Ne moramo zaboraviti sve što se dogodilo, ali možemo odlučiti da nećemo živjeti od onoga što nas je povrijedilo. Gospodine, daj nam srce koje zna primiti oprost i koje se ne boji oprostiti. Drage slušateljice i slušatelji, neka nam je u svjetlu ovoga razmišljanja radostan i blagoslovljen tjedan kojega započinjemo i neka vas sve prati Božji blagoslov

0: Radio Oglasnik.
1: Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099-2177-661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 21 77 661.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Akcije robne kuće Bant mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bant mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama. akcijama. Salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Počela je nastava u novoj školskoj godini. U klupe osnovnih škola u Hrvatskoj sjelo je približno 296.500 đaka, oko 36.700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147.000 polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka u srednje se škole upisalo 38.735 učenika. Najveći dio njih, čak 70,2%, odabrao je strukovne programe. Gimnazije je upisalo 28%, dok se za umjetničke, glazbene i plesne smjerove odlučilo 1,8% srednjoškolaca. U Krapinsko-zagorskoj županiji škole kreće ukupno 13.203 učenika, 8.665 osnovaca i 4.538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1.041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek te županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec posjetili obnovljenu područnu školu. S njima su u pratnji bili ravnatelj osnovne škole Mače, pod koji spada područna škola Peršaves, Vladimir Grudenić, i načelnica općine Mače Mladenka Mikuleć i Munec. Na područnoj školi Peršave se završila je cjelovita energetska obnova, zbog čega je ravnatelj Grudenić posebno zadovoljan, istaknuši da će školu ove školske godine pohađati 20 učenika, među njima i 5 prvašića. Područna škola je u potpunosti opremljena modernom tehnologijom u svim učionicama, a općina Mače je značajno sudjelovala u uređenju okoliša i dječjeg igrališta.
2: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Peršaves, koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu, učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenici je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
3: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastna sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
2: Zamjenica župana Jasna Petak istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
4: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti da nastavlja nastavljamo isto tako sa podrškom djeci s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
2: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u program deficitarnih zanimanja u prvom razredu.
1: Uoči početka nove školske godine općina Mačve dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Nagrađeni su učenici koji su osnovnu školu završili s odličnim uspjehom, učenici koji su sva 4 razreda srednje škole završili s odličnim uspjehom, ali i oni koji su u prošloj školskoj godini ostvarili jedno od prva 3 mjesta na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Sedak, koji je uz odličan uspjeh ostvario i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen s 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog jezika sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im uz čestitke uručili mačanska načelnica Mladenka Mikulić i Munec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan.
2: Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlataru prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Bele 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. Uvođenjem izvođača u posao u ponedjeljak je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imat će i vlastitu kuhinju, sportsku dvoranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovče Ivan Paradi istaknuo je da ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt jer Poznanovec i Luk Poznanovečki zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređenih u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest, a njihov glavni inženjer Zvonimir Majzel najavio je da ovaj tjedan počinju s pripremnim radovima, što uključuje ishođenje privremenih priključaka, ograđivanje gradilišta i otvaranje građevinskog dnevnika idući tjedan s radovima i iskopima. Učenici će i ove godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo je rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U ovoj školskoj godini MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijskoj upravi, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odraslih za zanimanje policajac-policajka mogu se prijaviti kandidati do 28 godina života sa završenom srednjom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. U 100, uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis objavljen je na mrežnim stranicama MUP-a i Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje i rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Ukupno je u općinskom proračunu osigurano 30.000 eura. Potpore se odobravaju kroz tri mjere: sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu do 50% kupoprodajne cijene i financijska pomoć za ulaganje u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50% prihvatljivih troškova. Za sve tri mjere odobrava se maksimalna potpora u visini do 4.000 eura. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se do 30. rujna ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja javnog poziva. Javni poziv s uputama i obrascima za prijavu objavljen je na web stranici općine Mihovljan. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje i rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Općina Lobor i u ovoj školskoj godini sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima. Općina će troškove sufinancirati u iznosu od 33,18 eura mjesečno po učeniku, a mjera se odnosi na razdoblje od 7. rujna ove do 15. lipnja iduće godine. Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici srednjih škola, neovisno o socijalnom statusu, pod uvjetom da učenik ima prebivalište na području općine Lobor, te da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, također ima prebivalište na području općine. Ovom mjerom se želi nastaviti pružanje konkretne pomoći obiteljima čija djeca zbog školovanja borave izvan mjesta stanovanja, izjavila je načelnica Ljubica Jembrih. Veliki je broj srednjoškolaca koji su zbog školovanja smješteni u učeničkim domovima, a smještaj i prehrana predstavljaju značajan trošak za obitelji, pa se zato ova mjera kontinuirano nastavlja već dugi niz godina kako bi se mladima omogućilo što bolji uvjeti školovanja, a roditeljima barem djelomično olakšalo financijsko opterećenje, poručila je načelnica. Zahtjev za sufinanciranje može se predati u općini do 30. rujna. Sve potrebne informacije, uvjeti i obrasci mogu se pronaći na web stranici općine Lobor.
2: U Zlataru će se od 18. do 29. rujna održati 57. dani kajkavske riječi. Tradicionalna manifestacija očuvanja kajkavske riječi i kulture, čiji su organizatori grad Zlatar, Pučko otvoreno učilište dr. Jurija Žerjavića i turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, održava se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva kulture i medija i Krapinsko-zagorske županije, a pokrovitelj dječjih priredbi je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom 10 dana manifestacija će ponuditi bogat kulturni program, ali i brojne prateće sadržaje zabavnog i sportskog karaktera. Kulturni dio manifestacije koordinira Pučko učilište koje organizira i tradicionalne dječje priredbe. One će u Zlataru okupiti 100 osnovnih škola na 3 priredbe koje objedinjavaju likovno, literarno i glazbeno stvaralaštvo učenika osnovnih škola Kajkavske Hrvatske. To su dječja likovna izložba Čovjek čovjek, 57. zbor malih pjesnika i 55. festival dječje kajkavske popevke. Kulturna događanja donose koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, izložbu slika doktora Rajka Fureša, predstavljanje zagorskih narodnih nošnji, dramsku predstavu Zabočke udruge Kaj, književnu večer posvećenu Ivici Jembrihu te gostovanje varaždinskih baroknih večeri u Belcu. U sklopu manifestacije održat će se i tradicionalno pajdaško sprehajanje. Prijave su otvorene do 18. rujna, a natjecateljima se nude vrijedne nagrade od 1700 i 500 eura za najuspješnije prikaze i nagrade za sudjelovanje. Tijekom manifestacije organizira se zabavno poslijepodne za djecu i više sportskih sadržaja. U gradskom parku bit će organiziran bogat koncertni program. U dva vikenda uz poznate izvođače popularne i rock glazbe nastupit će i domaći glazbeni sastavi. Za posjetitelje će biti organizirana i bogata ugostiteljska ponuda, predstavljanje obrtnika i OPG-a, a iz Zlatarske udruge počastit će posjetitelje svojim specijalitetima posljednjeg dana manifestacije. Dio programa organiziran je u Belcu gdje će se održati noć pod lampašima, večer polki i valcera, izbor s Babićinog vrmara za najljepše etno obučenog posjetitelja, prva nagrada je 50 eura. U programu je i Senjuf, sajam udruga, OPG-ova i obrta, a prijave za sajam otvorene su do 17. rujna. Ministarstvo demografije i useljeništva otvorilo je javni poziv za pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 i više djece koji se provodi u suradnji sa zakladom Hrvatska za djecu. Za provedbu programa osigurano je 2,2 milijuna eura, a prijave za ostvarivanje potpore otvorene su u četvrtak 10. rujna. Kroz program se sufinancira kupnja novog ili rabljenog vozila registriranog za prijevoz najmanje 7 osoba uključujući vozača. Potpora iznosi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a najviše 15.000 eura. Potporu može ostvariti obitelj s 4 ili više biološke ili posvojene djece, podnositelj prijave treba biti zaposlen ili imati primanja od samostalne djelatnosti, a treba imati i osigurana sredstva za podmirenje razlike do pune cijene vozila. Podnositelj zahtjeva ili član obitelji mora mora posjedovati vozačku dozvolu B kategorije, a jedan od uvjeta je i da nitko u kućanstvu nema u vlasništvu slično vozilo. Pri rješavanju zahtjeva bodovat će se i specifične okolnosti obitelji, primjerice jednoroditeljska obitelj, obitelj s djecom s teškoćama u razvoju ili obitelj čiji prihodi ne prelaze 250% proračunske osnovice po članu. Sve upute, potrebni obrasci i detaljne informacije o prijavama dostupni su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva demografije i Zaklade Hrvatska za djecu. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontirajmo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u posljednju emisiju proljetnog ciklusa ovogodišnjeg izdanja emisije Rak nije mrak. S vama je Marinela Katona Jurić, a za tonskim pultom je Dino Miklaužić. Prije više nešto od godinu dana u Zaboku je otvoren najmoderniji onkološki centar u Hrvatskoj, UPMC Hillman Cancer Center Croatia, čija je misija pružiti najnaprednije, znanstveno utemeljene metode liječenja i istraživanja, nudeći mogućnosti koje su ranije bile nedostupne lokalnoj zajednici. Više o radu ovog svjetski poznatog onkološkog centra reći će nam medicinski direktor centra, dr. Marko Bebek, specijalist onkologije i radioterapije. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
2: Hvala i hvala na pozivu.
1: Ovaj onkološki centar dio je medicinskog centra sveučilišta u Pittsburghu, jednog od najvećih akademskih zdravstvenih ustanova u SAD-u, koji zapošljava više od 100.000 stručnjaka te upravlja s približno 40 bolnica i 75 onkoloških centara diljem svijeta. Pa evo, doktore Bebek, što za vas kao zdravstvenog stručnjaka zapravo znači rad u takvoj zdravstvenoj ustanovi?
2: Pa evo, hvala prije svega na pitanju i hvala još jednom na pozivu da podignemo malo svijesti o karcinomu i govorimo o liječenju karcinoma koje je sada dostupno i u našoj županiji. Pa rad u UPMC Hillman Cancer Centru prije svega za mene i moje kolege znači imati neizostavnu potporu svih naših kolega iz ovih centara koji ste naveli, dostupno 24 sata dnevno. I to je ono zapravo u onkologiji što je nama neiznimno bitno, a to je ta mreža stručnjaka, znanstvenika, koji od svakih od njih ima neko svoje usko specijalizirano područje djelovanja. I upravo mogućnost kontaktiranja njih omogućuje vam zapravo da se osjećate kao u jednom kliničkom bolničkom centru, pa i većem kliničkom bolničkom centru, i da imate koga pitati za savjet kada je to potrebno.
1: Evo, dolazak ovakvih vrhunskih stručnjaka i ovakvog centra u Hrvatsku, konkretnije u Krapinsko-Zagorsku županiju, zaista je velika stvar, pogotovo za onkološke pacijente. Pa recite nam koje mogućnosti liječenja raka zapravo, ali i dijagnosticiranja naravno, nudi centar i po čemu se zapravo razlikuje od ostalih zdravstvenih ustanova?
2: Tako je, pa evo, ja bih prije svega htio naglasiti tu činjenicu da po prvi put u Krapinsko-Zagorskoj županiji imamo jedan takav onkološki centar i mi se dišimo našom suradnjom sa Općom bolnicom Zabok, gdje se u konzultaciji i dogovoru sa kolegama prezentiraju bolesnici kojima je postavljena dijagnoza karcinoma i zapravo se dalje usmjeravaju ovisno o dijagnozi i mogućnostima koje javnozdravstveni sustav pruža na daljnje liječenje ili onkološke centre po Republici Hrvatskoj, ili mogu biti prezentirani i zadržani u našem centru da budu liječeni kod nas. Ono čime se mi dičimo i ono što možemo osigurati našim bolesnicima je prije svega ta posvećenost. Da se oni jednostavno ne osjećaju kao broj, što vrlo često navode da jesu u javnozdravstvenom sustavu. Tako da smo tome posvetili posebnu pažnju i ono što nastojimo osigurati bolesnicima je jednosatna konzultacija, prva konzultacija, i mogu reći da su zapravo povratne informacije od samih bolesnika izvrsne i da se bolesnici osjećaju prilično zadovoljni. Najčešće oni navode da je ovo prvi put u toku njihove onkološke dijagnoze da konačno neko s njima popriča o svim mogućim nuspojavama, o ishodima mogu očekivanim liječenja i mogućem liječenju. Tako da nama je iznimno zadovoljstvo kada pacijenti izaću zadovoljni nakon takve konzultacije.
1: To je jedan, zapravo možemo reći, holistički pristup pacijentu.
2: Tako je, to nastojimo pružiti našim bolesnicima. Opet, u drugu ruku, otvoreni smo bolesnicima reći koje mogućnosti pružamo, šta pruža javnozdravstveni sustav, da jednostavno znaju šta mogu ostvariti na temelju uputnice HZZO, a šta mogu onda dodatno preko našeg centra osigurati za svoje liječenje.
1: Svakako valja spomenuti neke dijagnostičke postupke koje nudite, ali i vrhunsku tehnologiju kojom raspolažete.
2: Tako je. Znači, od početka prošle godine imamo prilike u našem centru provoditi postupke PET-CT-a i postupke stereotaktičke radiokirurgije, ali također bi napomenuo da je bolesnicima omogućeno, odnosno mogu provesti kod nas i klasično zračenje koje se nažalost često čeka dugo u javnozdravstvenim ustanovama. Međutim, taj dio usluge klasičnog zračenja još nije ugovoren sa HZZ-om, dok kad govorimo o stereotaktičkoj radiokirurgiji i PET-CT-u, to je osigurano preko uputnice. Ono što bi još htio napomenuti je i to da sa udrugom Hrvatskih ratnih veterana zapravo bolesnicima naše županije koji imaju status hrvatskih branitelja kroz jedan poseban program smo omogućili da budu liječeni i ovim klasičnim zračenjem u našoj instituciji, a zato se trebaju obratiti svojoj udruzi od koje će dobiti daljnje upute kako i šta mogu realizirati u našem centru.
1: Izvršno, evo spomenuli ste zapravo početkom ove godine je vaš onkološki centar sklopio suradnju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Možemo reći da je time napravljen zaista jedan važan korak u povećanju dostupnosti suvremene i visoko kvalitetne onkološke zdravstvene skrbi u Hrvatskoj. Pa što točno to znači za pacijente, koje su im sve usluge zapravo dostupne i postoje li neke kvote za određene usluge?
2: Znači, mi smo ugovorili određeni broj kvota sa HZZ-om početkom ove godine za 2026. i tu je isplanirano, ovako kao što ste pročitali u vjerojatno vijestima, određeni broj postupaka PET-CT-a i stereotaktičke radiokirurgije. PET-CT usluga je dostupna svim našim stanovnicima Republike Hrvatske. Dovoljna je jedino preporuka specijaliste, bilo kojeg specijaliste, i onda na temelju dostupne dokumentacije se zapravo može rezervirati termin u našoj instituciji. Te usluge stereotaktičke radiokirurgije koje idu na preporuku multidisciplinarnog tima koji indicira i koji provodi zapravo liječenje. Znači, kad bolesnik provodi liječenje u svojoj primarnoj ustanovi, njegov onkolog ili bilo koji specijalist kirurg može indicirati stereotaktičku radiokirurgiju i prikazati bolesnika na multidisciplinarnom timu, i kada se tim usuglasi, pacijent ima pravo provesti taj postupak kod nas. To je ujednačena praksa za sve i druge institucije koje se bave stereotaktičkom radiokirurgijom. Stereotaktička radiokirurgija je jedan poseban zapravo proces zračenja gdje isporučujemo vrlo visoke doze radioterapije na jedno određeno mjesto i zapravo zahtjeva prije svega posvećeno osoblje, dosta vremena, i to je nešto s čime se javni sustav zapravo bori zbog broja pacijenata koji trenutno imaju i jednostavno nemogućnosti adekvatnog posvećivanja takvom pacijentu. Ti pacijenti stvarno zahtijevaju visoko specijaliziranu skrb i dovoljno vremena da se taj postupak adekvatno provede. I mi smo sretni što možemo našim bolesnicima omogućiti te postupke, i ono što sam napomenuo, i zapravo vrlo smo zahvalni našim pacijentima na njihovim pozitivnim komentarima kako su se stvarno osjećali kao kod kuće.
1: Evo, u ožujku zapravo prošle godine ste otvorili vrata svim pacijentima, pa koliko ih je do sada prepoznalo vas kao ustanovu gdje će potražiti pomoć?
2: Tako je, znači u 2025. mi smo zaprimili otprilike oko 1200 različitih upita, što mailom, što telefonski, a ove godine 26. taj broj već sada do 6. mjeseca je narastao na negdje 2600 poziva i upita. Mi nastojimo zapravo osigurati bolesnicima koji mogu provesti odgovarajuće liječenje kod nas onda i konzultacije i ostale termine, ali broj je stvarno vrlo veliki, i tu moram istaknuti naše vrijedno osoblje, administracije koje na neki način filtrira sve te pozive, poruke, kako bi bili pravovremeno dostupni našim pacijentima.
1: Jasno, evo, okupili ste vrhunski tim stručnjaka, cijelo osoblje koji pacijentima zaista, kao što ste već i naveli, pruža jednu sveobuhvatnu skrb. Pa evo, ukratko možda da nam predstavite i stručnjake koji su zapravo ljudima na raspolaganju.
2: Tako je, znači, kada tu su tim stručnjaka koji se bave internističkom klinikom onkologijom predvođeni sa doktoricom Brankom Petričević. U radijacijskoj onkologiji to je moja malenkost sa timom medicinskih fizičara koji su stvarno visoko kvalitetni, educirani, do preko radioloških tehnologa također, koje smo uspjeli pokupiti zapravo iz javnozdravstvenog sustava, ali smo zahvalni što smo uspjeli oformiti jedan takav tim. Zatim su tu i naše medicinske sestre, a kada govorimo o timu nuklearne medicine, onda je tu doktorica Sunčica Rogan sa dugogodišnjim iskustvom rada na PET-CT-u, doktorica Radumilo Klarić, istaknuti radiolog, i mogu reći da tim stvarno izvrsno funkcionira. Uhodali smo sve naše procese, uvijek naravno može bolje i trudimo se to, tehnologija nekada zafrkava, ali stvarno adekvatno izlazimo našim bolesnicima i njihovim potrebama.
1: Izvršno, možemo reći, obratite se s povjerenjem.
2: Tako je, tako je.
1: Malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo našem razgovoru.

0: Poštovani slušatelji, ovo je i dalje emisija Rak nije mrak. Danas razgovaramo s doktorom Markom Bebekom, istaknutim specijalistom onkologije i radioterapije, koji je inače medicinski direktor UPMC Hillman Cancer Centra Croatia, koji djeluje od prošle godine u Zaboku. Naime, prema novim podacima registra za rak, u Hrvatskoj je u 2023. godini zabilježeno 26.736 novih slučajeva raka, od čega 14.239 kod muškaraca, odnosno 53%, a 12.497 kod žena, odnosno 47%. Najčešća sijela raka u muškaraca su rak prostate, rak dušnika, bronha i pluća, rak debelog i završnog crijeva, rak mokračnog mjehura i rak bubrega i bubrežne zdjelice, dok su žena to rak dojke, rak debelog i završnog crijeva, rak dušnika, bronha i pluća, rak tijela maternice i rak štitnjače. Pa doktore, recite nam, je li se centar specijalizirao za liječenje određenih vrsta raka ili zapravo pokrivate sva maligna oboljenja?
1: Mi trenutno se bavimo usko specijaliziranom stereotaktičkom radiokirurgijom i želimo omogućiti bolesnicima vrhunsku skrb u tom području. Tako da pokrivamo većinu ovih najčešćih sjela koje ste naveli. Moje usko područje su genitourinarni tumori, od druge kolegice, doktorice Petričević, usko područje specijalizacije su tumori gastrointestinalnog sustava. Mogu reći također i najsvježiju vijest, zapravo, da smo sretni da će nam se u narednim mjesecima i pridružiti dvoje novih specijalista iz inozemstva koji će upotpuniti i pokriti zapravo ova ostala najžešća područja koje ste naveli, i tako da će taj tim se proširiti i dodatno osnažiti i Opću bolnicu Zabok i naš tim.
0: Vi zapravo imate dugo iskustvo rada s pacijentima, pa evo malo nas upoznajte sa svojim radom, koje sve zapravo i metode primjenjujete u radu s pacijentima, malo nam i to pojasnite.
1: Pa evo, kao što sam naveo, znači usko područje rada su mi genitourinarni tumori, znači od karcinoma prostate, karcinoma bubrega, mokrašnog mjehura, karcinoma testisa, i zapravo od same početka specijalizacije se nalazim nekako u tom području i dalje usavršavam, napredujem i u pogledu sistemske terapije i u području radioterapije i radiokirurgije. Nastojimo primijeniti personalizirani, suvremeni i individualni pristup zapravo pacijentu, kako bi poboljšali njihove ishode, smanjili zapravo šanse nuspojava, a tu nesumnjivo igra ulogu cijeli multidisciplinarni tim u našem centru, koji nam omogućuje adekvatno procijeniti pacijenta, kako bi mi onda liječnici mogli čim bolje donijeti našu odluku o modalitetu liječenja. Kada govorimo o genitourinarnim tumorima, tu prije svega govorimo o modalitetima sistemske terapije, radioterapije, radiokirurgije, hormonske terapije, imunoterapije i druge ciljane terapije koja trenutno ulazi u ovo područje, i sretni smo što možemo nastaviti svoju edukaciju u tom smjeru i pacijentima pružiti taj individualni, personalizirani pristup ovisno o stadiju njihove bolesti.
0: Ja vjerujem da je i kod genitourinarnih tumora, odnosno karcinoma, iznimno važno rano otkrivanje. Kako to postići?
1: Tako je, pa evo, sretni smo da kolege u Zagrebu i na nacionalnoj razini su to prepoznale i da se zapravo, i da je ministarstvo se uključilo i razvio se program za rano otkrivanje karcinoma prostate. Vjerujem da je većina županija zapravo uključena i možemo samo apelirati na naše bolesnike da se odazovu tom programu, da se jave svojim doktorima obiteljske medicine koji će ih adekvatno znati uputiti. Naravno, važno je naglasiti i ne zapostaviti ostale preventivne programe koji su već dugo na snazi i u našoj županiji, u našoj državi. Tako da primijećen je lagani pad smrtnosti koji se može pripisati poboljšanom liječenju, ali i ranijem otkrivanju ovih karcinoma, ali moramo raditi jače, više i bolje kako bi većinu tih karcinoma ipak uhvatili u što ranijoj fazi kada su oni izlječivi.
0: Koje su zapravo metode za to rano otkrivanje?
1: Pa kada govorimo o karcinomu dojke, to je prije svega etablirana mamografija i ultrazvuk dojki. Za karcinom debelog crijeva to je probir na okultno krvarenje i posljedično tome onda kolonoskopija. Rak grlića maternice, to je papa test koji se provodi kod ginekologa. Zatim za rano otkrivanje karcinoma prostate, to je mjerenje prostata specifičnog antigena i posljedično tome onda, ako ima indikacije, magnet prostate. I za karcinom pluća, to je niskodozni CT pluća kako bi se te lezije otkrile u najranijoj fazi. Postoje inicijative i za rano otkrivanje i rani probir melanoma, kožnog tumora, jednostavno redovitim pregledima kod dermatologa, tako da to su naši specijalisti također dični i dobro rade u javnim bolnicama. Samo je potrebno naglasiti i osvijestiti među pacijentima da se odazovu tim pregledima.
0: Možemo reći da ste vi uključeni u brojna međunarodna klinička ispitivanja i razne projekte, pa evo možda da izdvojite neke koji bi bili zanimljivi našim slušateljima, nešto što je novo u tom svijetu liječenja raka.
1: Pa evo, izrazito smo ponosni da vam možemo najaviti premijernu informaciju, zapravo da je UPMC Hillman Cancer Center otvorio studiju za rak mokrašnog mjehura. Radi se o raku mokrašnog mjehura koji se liječi lokalno od strane naših kolega urologa, međutim ako to lokalno liječenje zataji, takvim pacijentima trenutno je izbor jedino operacija mokrašnog mjehura, međutim putem ove kliničke studije mogu dobiti radioterapiju kao metodu poštede mokrašnog mjehura, odnosno da se mokrašni mjehur ne odstrani, tako da evo pozivam sve kolege i urologe i pacijente da zapravo pošalju upit ako misle da bi mogli biti kandidati za takvu metodu liječenja, pa ćemo im se povratno javiti.
0: Izvrsno, evo, vjerujem da imate i detaljnije informacije za one koji žele znati više. S obzirom na sve mogućnosti dijagnostike i liječenja koje zapravo UPMC Hillman Cancer Center u Hrvatskoj nudi, možemo li zaključiti da dijagnoza raka ne mora značiti i kraj života oboljele osobe?
1: Apsolutno, znači onkologija iz godine u godinu napreduje, dolaze nove metode sistemskog liječenja, nove spoznaje i tako da unatoč tome čak i kad se karcinom otkrije u nekoj kasnijoj fazi za pojedine vrste raka, to ne mora nužno značiti da je kraj i postoje adekvatne metode mogućnosti liječenja. Naravno, najvažnije opet naglasiti ovu prevenciju da se karcinom otkrije u ranijoj fazi kada možemo biti puno adekvatniji u tom liječenju, osigurati onda duži period bez povrata bolesti i ukupno preživljenje pacijenata.
0: Možda da spomenemo i nešto ste već zapravo i na početku rekli, da izvrsno surađujete i s brojnim drugim stručnjacima, ne samo iz SAD-a, otkuda zapravo je UPMC, nego zapravo iz cijelog svijeta.
1: Tako je, tako je. Znači, na čelu sa mojom malenkosti članovi smo različitih radnih skupina, što na razini Europe, što internacionalnih društava koji se bave istraživanje raka i zapravo nastojimo privući nove metode liječenja i kliničke protokole koje bi onda primijenili u našoj svakodnevnoj praksi.
0: Evo, što drugo reći nego pozvati sve da vam se obrate s povjerenje. Za više informacija, svi kontakti navedeni su na vašim mrežnim stranicama. Zapravo, kako do termina?
1: Tri su moguća načina. Osobno da nas posjetite u centru, bilo putem maila ili telefonski, gdje će vam se obratiti naše administrativno osoblje.
0: Izvrsno. Evo, doktore Bebek, puno hvala što ste se odazvali pozivu u našu emisiju i sve ove informacije, vjerujem, od iznimne važnosti i vrijedne za brojne naše slušatelje, podijelili s nama.
1: Hvala još jednom vama na pozivu i pozdrav vašim slušateljima i slobodno nam se obratite.
0: Poštovani slušatelji, tako smo uz ugodan razgovor s doktorom Markom Bebekom iz UPMC Hillman Cancer Center Croatia došli do kraja posljednje emisije proljetnog ciklusa ovogodišnjeg izdanja zdravstveno-edukativnog serijala Rak nije mrak. Za tonsku realizaciju zaslužni su Dino Miklaužić i Tomislav Lež, a emisiju je uredila i vodila Marinela Katona Jurić. Do jeseni, lijepo vas pozdravljamo.
2: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.
3: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: se razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulir u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati može

0: Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DOO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: BAMT Mače akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mate nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 eura. Perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mace.

0: marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
5: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
6: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: počela je nastava u novoj školskoj godini. U klupe osnovnih škola u Hrvatskoj sjelo je približno 296 tisuća 500 đaka, oko 36 tisuća 700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147 tisuća polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka u srednje se škole upisalo 38 tisuća 735 učenika. Najveći dio njih, čak 70,2%, odabrao je strukovne programe. Gimnazije je upisalo 28%, dok se za umjetničke, glazbene i plesne smjerove odlučilo 1,8% srednjoškolaca. U Krapinsko-zagorskoj županiji škole kreće ukupno 13.203 učenika, 8.665 osnovaca i 4.538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1.041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek, županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec posjetili obnovljenu područnu školu. S njima su u pratnji bili ravnatelj osnovne škole Mače, pod koji spada područna škola Peršaves, Vladimir Grudenić, i načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Imunec. Na područnoj školi Peršave se završila cjelovita energetska obnova, zbog čega je ravnatelj Grudenić posebno zadovoljan, istaknuši da će školu ove školske godine pohađati 20 učenika, među njima i 5 prvašića. Područna škola je u potpunosti opremljena modernom tehnologijom u svim učionicama, a općina Mače je značajno sudjelovala u uređenju okoliša i dječjeg igrališta.
1: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Peršaves, koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu, učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenici je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
2: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastna sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
1: Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
3: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti da nastavljamo isto tako sa podrškom djeci s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
1: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u programe deficitarnih zanimanja u prvom razredu.
0: Uoči početka nove školske godine općina Mačve dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Nagrađeni su učenici koji su osnovnu školu završili s odličnim uspjehom, učenici koji su sva 4 razreda srednje škole završili s odličnim uspjehom, ali i oni koji su u prošloj školskoj godini ostvarili jedno od prva 3 mjesta na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Sedak, koji je uz odličan uspjeh ostvario i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen s 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog jezika sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im uz čestitke uručili mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Munec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak-Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan.
1: Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlataru prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Belec 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar i ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. Uvođenjem izvođača u posao u ponedjeljak je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imat će i vlastitu kuhinju, sportsku dvoranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovče Ivan Paradi istaknuo je da ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt, jer Poznanovec i Luk Poznanovečki zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređenih u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest, a njihov glavni inženjer Zvonimir Majzel najavio je da ovaj tjedan počinju s pripremnim radovima, što uključuje ishođenje privremenih priključaka, ograđivanje gradilišta i otvaranje građevinskog dnevnika idući tjedan s radovima i iskopima. Učenici će i ove godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec, koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo je rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U ovoj školskoj godini MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odraslih za zanimanje policajac-policajka mogu se prijaviti kandidati do 28 godina života sa završenom srednjom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. Uz to, uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis objavljen je na mrežnim stranicama MUP-a i policijske uprave Krapinsko-zagorske. Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Ukupno je u općinskom proračunu osigurano 30.000 eura. Potpore se odobravaju kroz tri mjere: sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu do 50% kupoprodajne cijene i financijska pomoć za ulaganje u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50% prihvatljivih troškova. Za sve tri mjere odobrava se maksimalna potpora u visini do 4.000 eura. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se do 30. rujna ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja javnog poziva. Javni poziv s uputama i obrascima za prijavu objavljen je na web stranici općine Mihovljan. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Općina Lobor i u ovoj školskoj godini sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima. Općina će troškove sufinancirati u iznosu od 33,18 eura mjesečno po učeniku, a mjera se odnosi na razdoblje od 7. rujna ove do 15. lipnja iduće godine. Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici srednjih škola, neovisno o socijalnom statusu, pod uvjetom da učenik ima prebivalište na području općine Lobor, te da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, također ima prebivalište na području općine. Ovom mjerom se želi nastaviti pružanje konkretne pomoći obiteljima čija djeca zbog školovanja borave izvan mjesta stanovanja, izjavila je načelnica Ljubica Jembrih. Veliki je broj srednjoškolaca koji su zbog školovanja smješteni u učeničkim domovima, a smještaj i prehrana predstavljaju značajan trošak za obitelji, pa se zato ova mjera kontinuirano nastavlja već dugi niz godina kako bi se mladima omogućilo što bolji uvjeti školovanja, a roditeljima barem djelomično olakšalo financijsko opterećenje, poručila je načelnica. Zahtjev za sufinanciranje može se predati u općini do 30. rujna. Sve potrebne informacije, uvjeti i obrasci mogu se pronaći na web stranici općine Lobor.
1: U Zlataru će se od 18. do 29. rujna održati 57. dani kajkavske riječi. Tradicionalna manifestacija očuvanja kajkavske riječi i kulture, čiji su organizatori grad Zlatar, Pučko otvoreno učilište dr. Jurija Žerjavića i turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, održava se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva kulture i medija i Krapinsko-zagorske županije, a pokrovitelj dječjih priredbi je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom 10 dana manifestacija će ponuditi bogat kulturni program, ali i brojne prateće sadržaje zabavnog i sportskog karaktera. Kulturni dio manifestacije koordinira Pučko učilište koje organizira i tradicionalne dječje priredbe. One će u Zlataru okupiti 100 osnovnih škola na 3 priredbe koje objedinjavaju likovno, literarno i glazbeno stvaralaštvo učenika osnovnih škola Kajkavske Hrvatske. To su dječja likovna izložba Čovjek čovjek, 57. zbor malih pjesnika i 55. festival dječje kajkavske popevke. Kulturna događanja donose koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, izložbu slika dr. Rajka Fureša, predstavljanje zagorskih narodnih nošnji, dramsku predstavu Zabočke udruge Kaj, književnu večer posvećenu Ivici Jembrihu te gostovanje varaždinskih baroknih večeri u Belcu. U sklopu manifestacije održat će se i tradicionalno pajdaško sprehajanje. Prijave su otvorene do 18. rujna, a natjecateljima se nude vrijedne nagrade od 1700 i 500 eura za najuspješnije prikaze i nagrade za sudjelovanje. Tijekom manifestacije organizira se zabavno poslijepodne za djecu i više sportskih sadržaja. U gradskom parku bit će organiziran bogat koncertni program. U dva vikenda uz poznate izvođače popularne i rock glazbe nastupit će i domaći glazbeni sastavi. Za posjetitelje će biti organizirana i bogata ugostiteljska ponuda, predstavljanje obrtnika i OPG-a, a iz Zlatarske udruge počastit će posjetitelje svojim specijalitetima posljednjeg dana manifestacije. Dio programa organiziran je u Belcu gdje će se održati noć pod lampašima, večer polki i valcera, izbor s Babićinog vrmara za najljepše etno obučenog posjetitelja, prva nagrada je 50 eura. U programu je i Senjuf, sajam udruga, OPG-ova i obrta, a prijave za sajam otvorene su do 17. rujna. Ministarstvo demografije i useljeništva otvorilo je javni poziv za pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 i više djece koji se provodi u suradnji sa zakladom Hrvatska za djecu. Za provedbu programa osigurano je 2,2 milijuna eura, a prijave za ostvarivanje potpore otvorene su u četvrtak 10. rujna. Kroz program se sufinancira kupnja novog ili rabljenog vozila registriranog za prijevoz najmanje 7 osoba, uključujući vozača. Potpora iznosi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a najviše 15.000 eura. Potporu može ostvariti obitelj s 4 ili više biološke ili posvojene djece. Podnositelj prijave treba biti zaposlen ili imati primanja od samostalne djelatnosti, a treba imati i osigurana sredstva za podmirenje razlike do pune cijene vozila. Podnositelj zahtjeva ili član obitelji mora mora posjedovati i vozačku dozvolu B kategorije, a jedan od uvjeta je i da nitko u kućanstvu nema u vlasništvu slično vozilo. Pri rješavanju zahtjeva bodovat će se i specifične okolnosti obitelji, primjerice jednoroditeljska obitelj, obitelj s djecom s teškoćama u razvoju ili obitelj čiji prihodi ne prelaze 250% proračunske osnovice po članu. Sve upute, potrebni obrasci i detaljne informacije o prijavama dostupni su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva demografije i Zaklade Hrvatska za djecu. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontirajmo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije.
0: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: počela je nastava u novoj školskoj godini. U klupe osnovnih škola u Hrvatskoj sjelo je približno 296.500 đaka, oko 36.700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147.000 polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka u srednje se škole upisalo 38.735 učenika. Najveći dio njih, čak 70,2%, odabrao je strukovne programe. Gimnazije je upisalo 28%, dok se za umjetničke, glazbene i plesne smjerove odlučilo 1,8% srednjoškolaca. U Krapinsko-zagorskoj županiji škole kreće ukupno 13.203 učenika, 8.665 osnovaca i 4.538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1.041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek te županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec posjetili obnovljenu područnu školu. S njima su u pratnji bili ravnatelj osnovne škole Mače, pod koji spada područna škola Peršaves, Vladimir Grudenić, i načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Imunec. Na područnoj školi Peršave se završila je cjelovita energetska obnova, zbog čega je ravnatelj Grudenić posebno zadovoljan, istaknuši da će školu ove školske godine pohađati 20 učenika, među njima i 5 prvašića. Područna škola je u potpunosti opremljena modernom tehnologijom u svim učionicama, a općina Mače je značajno sudjelovala u uređenju okoliša i dječjeg igrališta.
1: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Peršaves, koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu, učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenici je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
2: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastna sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
1: Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
3: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti, da nastavljamo isto tako sa podrškom djeci s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
1: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u programe deficitarnih zanimanja u prvom razredu.
0: Uoči početka nove školske godine općina Mačve dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Nagrađeni su učenici koji su osnovnu školu završili s odličnim uspjehom, učenici koji su sva 4 razreda srednje škole završili s odličnim uspjehom, ali i oni koji su u prošloj školskoj godini ostvarili jedno od prva 3 mjesta na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Sedak, koji je uz odličan uspjeh ostvario i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen s 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog jezika sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im uz čestitke uručili mačanska načelnica Mladen Kamikulić Munec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan.
1: Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlataru prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Belec 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar i ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. Uvođenjem izvođača u posao u ponedjeljak je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imat će i vlastitu kuhinju, sportsku dvoranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovče Ivan Paradi istaknuo je da ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt, jer Poznanovec i Luk Poznanovečki zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređenih u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest, a njihov glavni inženjer Zvonimir Majzel najavio je da ovaj tjedan počinju s pripremnim radovima, što uključuje ishođenje privremenih priključaka, ograđivanje gradilišta i otvaranje građevinskog dnevnika idući tjedan s radovima i iskopima. Učenici će i ove godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec, koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo je rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U ovoj školskoj godini MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijskoj upravi, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odraslih za zanimanje policajac-policajka mogu se prijaviti kandidati do 28 godina života sa završenom srednjom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. Uz to, uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis objavljen je na mrežnim stranicama MUP-a i policijske uprave Krapinsko-zagorske. Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od te četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Ukupno je u općinskom proračunu osigurano 30.000 eura. Potpore se odobravaju kroz tri mjere: sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu do 50% kupoprodajne cijene i financijska pomoć za ulaganje u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50% prihvatljivih troškova. Za sve tri mjere odobrava se maksimalna potpora u visini do 4.000 eura. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se do 30. rujna ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja javnog poziva. Javni poziv s uputama i obrascima za prijavu objavljen je na web stranici općine Mihovljan. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Općina Lobor i u ovoj školskoj godini sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima. Općina će troškove sufinancirati u iznosu od 33,18 eura mjesečno po učeniku, a mjera se odnosi na razdoblje od 7. rujna ove do 15. lipnja iduće godine. Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici srednjih škola, neovisno o socijalnom statusu, pod uvjetom da učenik ima prebivalište na području općine Lobor, te da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, također ima prebivalište na području općine. Ovom mjerom se želi nastaviti pružanje konkretne pomoći obiteljima čija djeca zbog školovanja borave izvan mjesta stanovanja, izjavila je načelnica Ljubica Jembrih. Veliki je broj srednjoškolaca koji su zbog školovanja smješteni u učeničkim domovima, a smještaj i prehrana predstavljaju značajan trošak za obitelji, pa se zato ova mjera kontinuirano nastavlja već dugi niz godina kako bi se mladima omogućilo što bolji uvjeti školovanja, a roditeljima barem djelomično olakšalo financijsko opterećenje, poručila je načelnica. Zahtjev za sufinanciranje može se predati u općini do 30. rujna. Sve potrebne informacije, uvjeti i obrasci mogu se pronaći na web stranici općine Lobor.
1: U Zlataru će se od 18. do 29. rujna održati 57. dani kajkavske riječi. Tradicionalna manifestacija očuvanja kajkavske riječi i kulture, čiji su organizatori grad Zlatar, Pučko otvoreno učilište dr. Jurija Žerjavića i turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, održava se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva kulture i medija i Krapinsko-zagorske županije, a pokrovitelj dječjih priredbi je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom 10 dana manifestacija će ponuditi bogat kulturni program, ali i brojne prateće sadržaje zabavnog i sportskog karaktera. Kulturni dio manifestacije koordinira Pučko učilište koje organizira i tradicionalne dječje priredbe. One će u Zlataru okupiti 100 osnovnih škola na 3 priredbe koje objedinjavaju likovno, literarno i glazbeno stvaralaštvo učenika osnovnih škola Kajkavske Hrvatske. To su dječja likovna izložba Čovjek čovjek, 57. zbor malih pjesnika i 55. festival dječje kajkavske popevke. Kulturna događanja donose koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, izložbu slika dr. Rajka Fureša, predstavljanje zagorskih narodnih nošnji, dramsku predstavu Zabočke udruge Kaj, književnu večer posvećenu Ivici Jembrihu te gostovanje varaždinskih baroknih večeri u Belcu. U sklopu manifestacije održat će se i tradicionalno pajdaško sprehajanje. Prijave su otvorene do 18. rujna, a natjecateljima se nude vrijedne nagrade od 1700 i 500 eura za najuspješnije prikaze i nagrade za sudjelovanje. Tijekom manifestacije organizira se zabavno poslijepodne za djecu i više sportskih sadržaja. U gradskom parku bit će organiziran bogat koncertni program. U dva vikenda uz poznate izvođače popularne i rock glazbe nastupit će i domaći glazbeni sastavi. Za posjetitelje će biti organizirana i bogata ugostiteljska ponuda, predstavljanje obrtnika i OPG-a, a iz Zlatarske udruge počastit će posjetitelje svojim specijalitetima posljednjeg dana manifestacije. Dio programa organiziran je u Belcu, gdje će se održati noć pod lampašima, večer polki i valcera, izbor s Babićinog vrmara za najljepše etno obučenog posjetitelja, prva nagrada je 50 eura. U programu je i Senjuf, sajam udruga, OPG-ova i obrta, a prijave za sajam otvorene su do 17. rujna. Ministarstvo demografije i useljeništva otvorilo je javni poziv za pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 i više djece koji se provodi u suradnji sa zakladom Hrvatska za djecu. Za provedbu programa osigurano je 2,2 milijuna eura, a prijave za ostvarivanje potpore otvorene su u četvrtak 10. rujna. Kroz program se sufinancira kupnja novog ili rabljenog vozila registriranog za prijevoz najmanje 7 osoba, uključujući vozača. Potpora iznosi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a najviše 15.000 eura. Potporu može ostvariti obitelj s 4 ili više biološke ili posvojene djece, podnositelj prijave treba biti zaposlen ili imati primanja od samostalne djelatnosti, a treba imati i osigurana sredstva za podmirenje razlike do pune cijene vozila. Podnositelj zahtjeva ili član obitelji mora mora posjedovati i vozačku dozvolu B kategorije, a jedan od uvjeta je i da nitko u kućanstvu nema u vlasništvu slično vozilo. Pri rješavanju zahtjeva bodovat će se i specifične okolnosti obitelji, primjerice jednoroditeljska obitelj, obitelj s djecom s teškoćama u razvoju ili obitelj čiji prihodi ne prelaze 250% proračunske osnovice po članu. Sve upute, potrebni obrasci i detaljne informacije o prijavama dostupni su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva demografije i Zaklade Hrvatska za djecu. Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskih priznanja Volonter Volonterka godine i Volonterska akcija godine za 2025. i 2026. Riječ je o dvogodišnjim priznanjima koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom Volontirajmo za doprinos poboljšanju kvalitete života, aktivnom uključivanju u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva. Kandidate i akcije mogu predložiti organizatori volontiranja i korisnici organiziranog volontiranja uz mogućnost više prijava za svaku od kategorija. Prijedlozi se podnose do 9. listopada, a više o tome objavljeno je na webu Krapinsko-zagorske županije.
0: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Elkon, prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

To ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?